0: nästan som en glädje och en fryd. Jag upplevde ganska kjapt att jag på ingen måte önskade att ha en identitet som en spisforstyrrer, så det var väldigt viktigt att säga att en var det inte, men en hade något som en kunde bli kvitt. Ja, ADHD är ju något annat. Alltså ADHD är ju en lidelse som handlar också om att man har problem med att sortera ut impulser. Och det går som en sån ström i huvudet hela tiden. Och man har problem med både koncentration och i alla fall unga gutter då. Ja, det är det som är mer av en jentelidelse, har lite andra kan man säga utfall eller konsekvenser.
1: Men jag syns ju också helt säkert ja. Helt sikkert. Altså, man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Mm. Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker? Ikke? Mm. Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv? Ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, at det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
2: For mange ser det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend, der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger at blive af med den. Man vill inte ha den här stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt jobb.
1: Mm. Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså, som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser. Ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser. Ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret? Mm.
2: Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot at det er bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, at det her det er bare kvinder, som holder på sådär, så er det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Mm. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
0: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som det jag har sagt, att det är något man får för att man sitter på TikTok. Men det är ingen tvil om att hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generation, og det han snakket om der er at man har fått en, han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
3: Min generation er simpelthen

0: blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
1: Der siger hun.
2: Ja.
1: Det er jo noe gjenkjennelig, ja, at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser møte, fordi akkurat i dag må jeg kjente litt etter, jeg må ta vare på meg selv i dag.
2: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en, ja, vis form for tilgivende ja, humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke?
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
4: Vi tror på Sveriges familier, vi tror på Sveriges kvinnor, at de er kapabla og smarta nog själva at bestemme over hur man skal lägga upp sin föräldraledighet og en sån personlig og privat sak som till exempel amningen.
2: Ja, må jeg ikke bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
1: Ja. Til fædre.
5: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med såkaldte pappamånader. Första infördes 1995, en månad, og 2002 så fick vi 2 månader, och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Jag ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
1: Ja. På vilken måte?
5: Ja, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
2: Det är jag nyfiken på. Det hedder simpelthen pappa-orlov, eller pappa-permission. Permission betyder det ikke tilladelse?
1: Nej, no. Det betyder altså tilladelse, permission, tänker jag, för då är det översatt ifrån permission, tänker du, ja. Det.
5: Permission är ledighet på svensk.
2: Okej, intressant. I Danmark der bliver det slet ikke nævnt, det her med, at det handler om fædre. Altså, man har som kvinde 4 ugers graviditetsorlov, og så har man som far 2 ugers fædreorlov, lige omkring fødslen. Udover det, så har man et antal uger, som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
1: Netop, og det er det øremærkede, som er permissionen.
2: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk, ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
1: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote, og at fædre nu tager langt mere permission end før, altså ledig end før.
2: Jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
1: Netto.
2: Og den anden er jo far oftest, ikke?
1: Ja.
2: Det er med på. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
5: Det er argumentet.
2: Ja.
1: Ja, hvad tænker du om det, Hassan?
2: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Mm. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men det, og så har det jo, som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der, mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i venteposition, ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund, ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er altså for små. Ikke?
5: Ja. Men det er en helt anden fråga.
2: Fordi det her opstod præcist samtidig med den øremærkede barsel. Væksten af meget små børn i institutionerne, ikke?
1: Det er det faktisk, men også.
5: Okay, det der var en nyhet for mig. Det var interessant i så fald, ledsamt. Det er også så, at många er emot de her pappamånaderna därför at familien förlorar ekonomiskt på at mannen er hemma, eftersom mannen tjänar mer. Så det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här. Det är väldigt många fäder, män, som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
1: I Norge så är det nog 15 uker med fäderkvote. Og det diskuteres også. Og den borgerlige siden, noen der vil si at det går grip inn i familiens selvbestemmelsesrett, og at det er et angrep på familieinstitusjonen som det er. Men noe av det jeg alltid har vært irritert på, er at kvinner har insistert på at hele permisjonen, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjemper fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det er kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse, eller unge gutter som faller utenfor, så er det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng.
5: Jeg holder med. Og jeg tenker også at vi som ofte prater om en bristende integration og så der, så tror jeg at det her er veldig, veldig vigtigt. At fæder, oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
2: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler midler. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, der skal till hvis man önskar både att få i pose och säck. För det, der sker lige nu, det är att der också är en social slagside i det här som vil interessere dig, Åsa, ikke? At faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere. Ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, at man, nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution, ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip, ikke?
1: Kan man have barn til 6 måneder
5: i det? Kan man,
2: ja. Ja, ja. Hva? Ned til 6 måneder i Danmark.
5: Det tror jeg, det er muligt i Sverige.
1: Nej, ikke nok
2: men,
1: heller.
2: Men det er vigtigste er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestuestart. Fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstremt sårbar alder. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen lige nu.
5: Amningsråden, de fluktuerer jo hele tiden. Nej, men her gör de det. När jag fick mitt första barn då var det 6 månader och sen när jag fick mitt andra barn så var det 9 månader och sen så nu så säger man gör det som passar bäst. Okay. Det är väldigt press på, men samtidigt är det en väldigt press på att man ska amma så mycket och så länge som möjligt. Och den instruktionen, det går mode i det där. Den instruktionen, det är ju precis som du säger, Hassan, den går ju i clash med det här med att man ska dela lika på föräldraförsäkringen.
2: Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet I ved jo, jag är allergiker, ikke? Så jag har intresserat mig för hvordan det uppstår. Det är ju alltså klokkeklart förbundet till den tid du blev ammet i. Jo før du røg på modermælkserstatning, jo større din sannsynlighet för att komma till att lida allergiske lidelser sidenhen, ikke?
1: Ja, men dette med hvor, når man kommer i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige.
2: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke?
5: Nej.
2: Okay.
1: Og i Norge så kan du ikke sende barn i barnehage før de er i alle fall 10 måneder.
5: Nej.
1: Jeg tænker det kanskje også er lidt vel ungt.
6: Hiss og diss.
1: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hvad vil du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, i denne uge vil jeg gerne hisse DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark. Og du, Åsa, din hiss?
5: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel, som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte är friterad. Jo, så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
2: Jävla, jävla, kommer man säga.
5: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
1: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett er skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som er en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den er som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det er å vite hvem det er man ser og snakker med, og hvem det er som egentlig engasjerer seg i sosiale medier. Anbefales alle. Et lite studie. Samtidsstudie. Men dis, den går til det faktum at prestigeprosjektet batterifabrikken Morrows nå har gått konkurs etter å ha fått milliarder av statlige støtte i løpet av noen år, og som skulle bygge den nye oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker.
6: Hiss og diss.
1: Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
7: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
8: Helt sikkert.
7: Hvorfor ikke?
8: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianter.
1: Målbart minusvarianter. Dette var tatt opp på bar. Han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her er hans unnskyldning. Jeg er virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det er vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste.
2: Mm.
1: Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, er dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
2: Så, ja. Ja, ja. Ja, halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvarianter. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså får for mange børn. Det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her rasebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
1: Mm. Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå, laget et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var da plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det sig, at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de giver penger til staten, så har pakistanere selv etter da over 50 år som indvandrere til Norge, fremdeles på minussiden.
2: Ja.
1: Det koster.
2: Det er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Netop. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
5: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Mm. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker sig är ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen, att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memir och Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
2: Ja. Altså ja, jamen, i forhold til det her med fuldskab, ikke? Det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
5: Exakt.
2: Ikke? Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben, fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandhed sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man får bare, man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv, ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt, ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis, eller hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller prøve noget af. Ikke?
1: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
2: Det har du, Hilde.
1: Jeg har nok det. Men det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simon Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene, har bakgrunn fra Miljøpartiet Det Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simon Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen, jeg aner ikke selv hvordan hans inbox tips ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene. Den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
5: Vi måste förklara for svenska lyssnare i alla fall, at rätta mig om jeg har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
1: Har varit i FRP.
5: Har varit, okej.
1: Okay, med lite kontakter inne i.
5: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va?
1: Mm.
5: Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här och även då den här mannen som pratar om minusvariant som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
1: Mm.
5: Eller hur? Det är så det går till.
1: Jeg vet ikke om andre journalister også har spilt inn.
2: Ja, det er i hvert fall den.
1: Ja, ok. Ja, unnskyld. Ja, da har dere.
5: Hur skulle jeg selv ha gjort som journalist?
1: Mm.
5: Altså, jeg kan säga så här. Om jeg har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
1: Chatham rules.
5: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till. Att FRP har rådgivare som tycker så här. Då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
1: Tror du det?
5: Ja, jag tror faktiskt det. För att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig. Men jag tror att jag skulle... Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
2: Och var går gränsen så? Vad visst det är en central kommunal embedsman? Vad visst det är en embedsman på mellanledernivå? Vad visst det är en toppchef från en privat verksamhet? Eller en känd fotbollsspelare som har en stor hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg synes, det bliver meget problematisk. Mm-hmm. Jeg vil mene, vurderingen fra TV2 eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
1: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mod hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg, at det blir en sånn journalistisk virtue signaling.
5: Ja,
1: en viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
2: Ja.
1: Og det snakker man ikke om.
2: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist. hvilket han også selv afviser.
5: Ikke? Men det er en racistisk udsagnene, handling?
2: Ja, ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, det ligesom går ud på projektet, det journalistiske projekt.
5: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
1: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
2: Mange unge menn møter i deres feed?
5: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
2: Nej, men altså, okay, lad mig høre, hvor du vil hen.
1: Nej, altså, utgangspunktet er, at dette er både teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
5: Jag tror att det här är komilfå. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills, vilka gills inte. Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra? Och så där. Det är, jag tror att det här är... Säger någonting igen, av vår tid väldigt, väldigt starkt.
1: Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevege sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begreper och det är innehåll som det är enorma mängder av.
2: Men alltså, selvfølgelig er det sådan, at i og med, at vi har skærme foran os, hvor vi kommer i kontakt med mennesker, som ikke tilhører vores nærmeste flok, så vil vi også blive udsat for yderst radikale og vanvittige holdninger, som kommer til udtryk gennem helt tossede udtalelser, ikke digitalt. Mm. Selvfølgelig er det sådan, men det her siger jo ikke noget om en tendens, altså det her fænomen her. Mm. Vi ophøjer det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det i dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling. Eller en, hvad kan man sige, det, at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her. Ikke?
5: Nej,
2: og sådan
5: ikke,
2: tror jeg ikke, det er.
5: Nej. Jeg tror ikke, at det er hemmeligt udtaget. Det er ganske åbent, de her sajterne og avsenderne osv. Og sitter man og räknar på, om Pakistan bidrar eller ikke, så kan man virkelig räkna på, hvilka det er, som röstar på de her högerpartierna. Og det er unge mænd, som fylkas der. Og de har en værs bild som inte riktigt stämmer överens med våran.
2: Okej, vilka unga män och vad många?
1: Men der er, i Norge nå, så kom det akkurat en helt ny undersøkelse som viser at 30% av unge menn ville ha stemt FRP.
2: Men det er jo ikke, kategoriserer dem jo ikke som rasister.
1: Nei, men nei, og det er jeg helt enig i, og jeg mener, og det er
5: en diskusjon. Vi prater om en global trend.
1: Ja, ja det som jeg mener er veldig sentralt, og som jeg tror Fremskrittspartiet, som jeg heller ikke opplever som et rasistisk parti, og der vet jeg at mange er uenige, for det gjør jeg ikke. Og jeg tror ikke Simen Velle er rasist, for eksempel, som denne måneden. Altså, jeg tror ikke på det. Men det som er, den diskusjonen som er interessant, jeg mener nemlig motsatt deg også, så mener jo jeg at innvandringsregnskap er særdeles interessant og vesentlig informasjon for å finne ut hvilken politikk man skal føre. Men å gå derifra til å demonisere grupper og kalle dem for noen minusfolk, det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar enn noe annet parti for å vise at det er det man skal være opptatt av. Hvilke løsninger må til? Hva skal til for en eller annen form for altså integrering, eller hva det måtte være, for at samfunnet skal kunne gå opp?
5: Jeg måste bare säga rätta här, altså, eller försvara. Ja. Jag tycker man ska räkna på allt. Altså, ja. Jag har en forskarbakgrund, jag vill undersöka allt. Inga frågor ska vara tabu. Men jag vill veta varför räknar man och vad vill man ha de här siffrorna till? Om det handlar då om att man vill räkna på Pakistan därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget. Och slutsatsen blir att de inte ska, borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
2: Men det är ju inte det går ut på. Nej. Det hade ju aldrig någonsin
5: men nu,
2: varit.
5: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här baren. Ja.
1: Eller hur? Det, utgångspunkten var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
2: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad der ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det, ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
5: Altså, nej, men altså
2: bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
5: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället, så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Där vi vet att det sägs.
2: Men det du sagde, Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
5: Ja, visst, absolut. Men det er jo de her offentlighederne, som vi er en del af, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot. Mm. De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
2: Ja,
5: så vad vi säger spelar ingen roll därför att man
2: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhåll till hvis du har ungdomsavdelningarna i de olika partier, så är de långt mer radikala än moderskibet är.
1: Jeg tror i alle fall at den samtalen, det eneste godt som kan komme ut av det jeg mener var ganske dårlig journalistikk, er at man får en samtale med det som i stedet for har skjedd, er at både Simen Velle, som Denne mannen var rådgiver for hans familie og journalisten, og den ene og den andre utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte, og snakke ut i helsetninger. For nå klipper vi opp verden i så små deler, at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet.
5: Mm. Som Absolutt. Vi kan reagere på. Absolutt, vi helt overens.
1: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
1: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En mann som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem Jung Lin, Åsa?
5: Han er født 1996 og han er stockholmare og han er en av verdens største hiphopartister. Han har haft lite svårt at slå igenom i Sverige i den meningen at han inte är svart eller från förorten eller så där, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har
1: breakat.
5: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
2: Det är så fantastiskt.
1: Ja, vad heter låten?
2: Den hedder Storm 2 af Generation og Jung Lin. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke ondskab, den der Jan Guillou-ting der?
1: Og der er sådan noget,
2: Nej, men der er sådan noget ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også, vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her, ikke?
5: Der
2: er
5: sådan noget
2: Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her, men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab. Ja. We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
1: Ja. Nej, den er så suggestiv. Alle, uansett aldre, som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden.

0: uhelse eller unge gutter som faller utenfor, så det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Mm. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng. Mm.
1: Mm. Jeg håller med. Og jeg tenker også at vi som ofte prater om en bristande integration og sådär, så tror jeg at det her veldig, veldig vigtigt. Mm. At fæder, oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
2: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler midler. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, der skal till, hvis man önskar både att få i pose och säck. För det, der sker lige nu, det är att der också är en social slagside i det här som vi interesserer dig, Åsa, ikke? At faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere. Ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution, ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip, ikke?
0: Kan man have barn til 6 måneder
1: i kan man virkelig?
2: Ja. Ja. Hva? Ned til 6 måneder i Danmark.
1: Det tror jeg, det er muligt i Sverige.
0: Nej, ikke nok
2: det
0: heller.
2: Men det vigtigste er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestuestart. Fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstremt sårbar alder. Mm. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Mm-hmm. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen lige nu.
1: Amningsråden, de fluktuerer jo hele tiden. Nej, men her gør de det. Når jeg fik mit første barn, det var det 6 måneder, og sen når jeg fik mit andre barn, så var det 9 måneder, og sen så nu så siger man, gør det som passer bedst. Okay. Det er veldig press på, men samtidig er det en veldig press på, at man skal amma så mycket og så länge som möjligt. Og den instruktionen, Det går modig i det der, og den instruktionen, det er precis som du siger, Hassan, den går i clash med
2: at
1: man skal dela lika på föräldraförsäkringen.
2: Ja, og det med amning ved man jo, altså nu ved jo, jeg er allergiker, ikke? Så jeg har jo interesseret mig for, hvordan det opstår. Det er jo altså klokkeklart forbundet til den tid, du blev ammet i. Jo før du røg på modermælkserstatning, jo større din sandsynlighed for at komme til at lide af allergiske lidelser sidenhen, ikke?
0: Ja. Men dette med hvor, når man kommer i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige.
2: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke
0: Nej.
2: Okay.
0: Og i Norge så kan du ikke sende barn i barnehage før de er i alle fall 10 måneder.
1: Nej.
0: Jeg tenker det kanskje også er litt vel ungt.
3: Hiss og diss.
0: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, i denne uge vil jeg gerne hisse DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark.
0: Mm.
2: Og du, Åsa, din his?
1: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte är friterad.
0: Jo,
1: så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
2: Jävla, jävla, kan man säga.
1: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
0: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett er skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som er en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe, da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den er som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det er å vite hvem det er man ser og snakker med, og hvem det er som egentlig engasjerer seg i sosiale medier. Anbefales alle. Et lite studie. Samtidsstudie. Men diss, den går til det faktum at prestigeprosjektet batterifabrikken Morrows nå har gått konkurs etter å ha fått milliarder av statlige støtte i løpet av noen år, og som skulle bygge den nye oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker. Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
4: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
5: Helt sikkert.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianter.
0: Målbart minusvarianter. Dette var tatt opp på bar. Han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskap i Fremskrittspartiet. Men her er hans unnskyldning. Jeg er virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det er vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, er dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
2: Så, ja, Ja, ja. Ja, halv plusvariant, halv minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvariant. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså får for mange børn. Det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
0: Mm. Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå, laget et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det sig, at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de giver penger til staten, så har pakistanere selv etter da over 50 år som indvandrere til Norge, fremdeles på minussiden.
2: Ja.
0: Det koster.
2: Det er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Netop. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
1: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn. För de här barnen har ju inte gjort någonting. De här ofödda människorna. Mm. Om han är rasist eller inte. Han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker sig är ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här. Jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn. Och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen. Och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
2: Ja. Altså ja, jamen, i forhold til det her med fuldskab, ikke? Det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
0: Ikke?
2: Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben, fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandhed sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man får bare, man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv, ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt, ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis, eller hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller prøve noget af. Ikke?
0: Hvem tror du af os andre to her er det, som har det akkurat på den måten? Og sådan?
2: Det har du, Hilde.
0: Jeg har nok det. Og det men det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og der mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne, det en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen rådige for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler, hans familie utsatt for drapstrusler, og Hårek Hansen aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene, den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
1: Vi måste forklare for svenska lyssnare i alla fall at rätta mig om jag har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
0: Har varit i FRP.
1: Har varit. Okej,
0: okay, med lite kontakter inne i.
1: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va?
0: Mm.
1: Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här och även då den här mannen som pratar om minusvariant som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
0: Mm.
1: Eller hur? Det är så det går till.
0: Jeg vet ikke om andre journalister også har spilt inn.
2: Ja, det er i hvert fall den.
0: Ja, ok. Ja, unnskyld. Ja, da har dere.
1: Hur skulle jeg selv ha gjort som journalist?
0: Mm.
1: Altså, jeg kan säga så här. Om jeg har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
0: Chatham rules.
1: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till. Att FRP har rådgivare som tycker så här. Då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
0: Tror du det?
1: Ja, jag tror faktiskt det. För att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig.
2: Men jag tror att jag skulle...
1: Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
2: Och var går gränsen så? Vad visst det är en central kommunal embedsman? Vad visst det är en embedsman på mellanledernivå? Vad visst det är en toppchef från en privat verksamhet? Eller en känd fotbollsspelare som har en stor hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg altså, synes, det bliver meget problematisk. Mm-hmm. Jeg vil mene, vurderingen fra TV2, eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være, om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
0: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mod hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg, at det bliver en sådan journalistisk virtue signaling.
1: Ja, men det
0: en vise hvor god en er. En vise at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
2: Ja.
0: Og det snakker man ikke om.
2: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist, hvilket han også selv afviser. Ikke?
1: Men det er en racistisk udsagnene, handling?
2: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
1: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
0: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
2: Mange unge menn møter i deres feed?
1: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
2: Ja, men altså, okay, lad mig høre, hvor du vil hen.
0: Nej, altså, utgangspunktet er, at dette er både teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå. Der er så, en sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
1: Jag tror att det här är kommer få. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte? Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra och så där. Jag tror att det här är... Säger någonting av vår tid väldigt, väldigt starkt.
0: Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevega sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begrepp och det är innehåll som det är enorma mängder av.
2: Men alltså, selvfølgelig er det sådan, at i og med, vi har skærme foran os, hvor vi kommer i kontakt med mennesker, som ikke tilhører vores nærmeste flok, så vil vi også blive udsat for yderst radikale og vanvittige holdninger, som kommer til udtryk gennem helt tossede udtalelser, ikke digitalt. Mm. Selvfølgelig er det sådan, men det her siger jo ikke noget om en tendens, altså det her fænomen her. Mm. Vi ophøjer det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det i dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling, eller en det, at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og, og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her. Ikke?
1: Nej,
2: og sådan ikke, tror jeg ikke, det er.
1: Nej. Jeg tror ikke, at det hemmeligt overhovedet. Det er ganske öppet, de her sajterna og avsenderne og så videre. Og sitter man og räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran
2: världsbild. Okej, vilka unga män och vad många?
0: Men der er, i Norge nå, så kom det akkurat en helt ny undersøkelse, som viser 30% av unge menn ville ha stemt FRP.
2: Men det kategoriserer dem jo ikke som rasister.
0: Nej, men nej, og det er jeg helt enig i, og jeg mener, og det er
1: vi prater om en global trend.
0: Ja, ja, det som jeg mener er veldig centralt, og som jeg tror Fremskrittspartiet, som jeg heller ikke opplever som et rasistisk parti, og der vet jeg at mange er uenige, for det gjør jeg ikke. Og jeg tror ikke Simen Velle er rasist, for eksempel, som denne mannen er. Altså, jeg tror ikke på det. Men det som er den diskussion, som er interessant, jeg mener nemlig motsatt deg også, så mener jo jeg at innvandringsregnskap er særdeles interessant og væsentlig information for at finde ud, hvilken politik man skal føre. Men
2: at
0: gå derifra til at demonisere grupper og kalde dem for noget minusfolk, det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar end noget andet parti for at vise, at det er det, man skal være optaget af. Hvilke løsninger må til? Hvad skal til for en eller anden form for altså integrering, eller hvad det måtte være, for at samfundet skal kunne gå op?
1: Jeg måste bare sige rätt det her, altså, eller forsvar. Altså, jeg tycker man skal räkna på alt. Altså, jeg har en forskarbakgrund, jeg vil undersøge alt. Inga frågor skal være tabu. Men jeg vil veta varför räknar man, og hvad vil man ha de her siffrorna til? Om det handler då om at man vil räkna på Pakistan därför att man tycker at de er for mange överhuvudtaget. Og slutsatsen blir at de ikke borde få reproducere sig. Då er vi ju inne på fascism, faktiskt.
2: Men det er jo ikke det, det går ud på.
1: Nej.
2: Det har det jo aldrig nogensinde været.
1: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här baren. Ja. Eller
0: det var det, utgangspunktet var den händelsen. Og det som er mitt poeng bare er at jeg tror at alle partier som ønsker sig en både strengere innvandring og diskutere dette, og det gjør nå etter hvert absolutt alle, har et ansvar for hvordan det diskuteres i baklandet.
2: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Mm. Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad der ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det. Ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
1: Altså, nej, men altså,
2: bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus eller et minus resultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
1: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället, så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att jag, alltså, det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Vi vet att det sägs.
2: Men det du sagde, Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydligt. Mm.
1: Ja visst, absolut. Men det är ju det här offentliga, det är ju de här offentligheterna som så väldigt, som vi är en del av, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot.
0: Mm.
1: De hatar ju människorna alltså, i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
2: Ja.
1: Så vad vi säger spelar ingen roll därför att man
2: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhåll till hvis du har ungdomsavdelningarna i de olika partier så är de långt mer radikala än moderskipet är.
0: Mm. Jag tror i alla fall att den samtalen det enaste gott som kan komma ut av det jag menar var ganska dålig journalistik är att man får en samtal om det som istället för har skett är att både Simon Welle som denne mannen var rådgiver for hans familie og journalisten og den ene og den andre utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte og snakke ut i helsetninger. For nå klipper vi opp verden i så små deler at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet.
2: Mm.
1: Som absolutt, vi kan reagere på. Vi er helt overens.
0: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
0: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En mann som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
1: Han är född 1996 och han är stockholmare och han är en av världens största hiphopartister och han har haft lite svårt att slå igenom i Sverige i den meningen att han inte är svart eller från förorten eller så där utan han är vit och medelklass. Så det är liksom finns de som inte tycker att han gills men nu tror jag att han har
0: breakat.
1: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
2: Det är så fantastiskt.
0: Ja, vad heter låten?
2: Den hedder Storm 2 af Generation og Yung Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke ondskab, den der Jan Guillou ting der.
0: Og
2: der er
0: sådan noget,
2: Ja,
1: det er ikke han som...
2: Nej, men der er sådan noget ondskab over den, ikke? Og ligesom der også, vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her.
1: Ikke?
2: Der er
1: også noget
2: Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her. Men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutalitet. Identiteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab.
0: Yeah.
2: We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
0: Ja. Nej, den er helt, den er så suggestiv. Alle, uansett aldre, som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden.